دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے، عمر بھر کا غم ہمیں انعام دیا ہے۔ جب اس طرح کی دھوکہ دھڑی آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو دل میں ایک آہ سی اٹھتی ہے، اور یہ آہ کچھ ایسا روپ اختیار کرتی ہے۔

نکاح فلم سے یہ گیت آپ نے سنا گائک کلاکار سلمیٰ آغا کے سور میں. کارکرم کے آخر میں آئیے اب ہم آپ کو سنواتے ہیں گائک کلاکار یشوداس اور ہیملتا کے یگل سوروں میں گایا ہوا یہ گیت فلم چتچور سے.